0: 대양 사빈 교기 가르당 로미 자유나 디르 냥이 여마인 시승바노인 로린 갑차당 이마담는 망초지 치급수 토비 유자제 르히나 론데다그린 베제 이마담제 본카가 무정장 징니 쮸당 쮸니 자이벌 폐지신여 원장기 쇠남 도지다버 치리 정인제 로비용 신용 면킨 수행원이 되나 긴럽 수의 야비 자타라 님바당 님람 소라다와피 인지탑 강양매지 긴 쇠남 도지 대달 송송 원장 충담이 로라 남판교 버괴비 되라 젠칸 점 세와농이 긴 쇠남 도지당 콩게 레로 추 로망부 베준주 머리제 망초라 삼비 반연 자 농바히 퍼주 숑예바제
1: 드디지 칠레다 지 말라런 신기 된데다 종단들이 태뉴고 말했잖아
2: 지예요
1: 아 근데 아니 딱 걔나 지난 거는 제 시간에 단단이나 걔나 진내나 구두담내 송계로 와 니네나 뒤 잡생 통제 초고리 근데 무엇을 때디 칠레랑 그지 종다스 그래 말라 차상 그냥 그두 그렇게 고소는
2: 다티 딘제스라 나랑 뒤에 니동 시긴다와 제베 디나노 콘주 대야 도시야 뒤브라 뒤에 그림 대나를 내두잠다 대야 다 수수긴 거네 신문에 kali sora ta manyung si tuk si jinyung sora si yue te ta kaang su no lo ka xie xie pe te ta legu nang la ale tu ngon su ka ngaran su ki ti na ma tsui pa sora xie xie lo ka xie tuk si te ti xie xie te ki gyurim nang la nge nidong si lep xie nidong nga la kun su nga ti li yaa bari purang ki ti mang chui gyu zhe sopa ti yaa xie nge ti tu sami ngan su mang chui ki kang ta ti gyu zhe sopa pe te ngan su mien chong la sa gu ka duing gire chik ti nren rin to sora si ti nre si tu Tidu tidu sama kunsu yar si, ta tidu nga tena nga su legung na tsui yo ma. Tidu jik la tang bari, tidu jik tang su. Tidu nidong chogi lo la nga su ti xeru, xema tamgi ya ni bedin rindur chi. Xema chi so bari, ta tidu la nimi chelegi di chi ni, ta tanda nga su chana ti yo ba hua ju tuan. Ti ki tang, chelegi ta ti sami yo, ta nga su ngo ni xe zung chele rang mar ba. Tidu nyamdo nga rindur ti jik chi nyu yo, ti nga su ta ngari ki ti xiangshun kyu tse sobe na. Tidin tsui xie xie, di xie du zanba xiaxa gong da rinba jitang dangbu niwe ki tse sura tindar pe xiaxa xachang ki tindar zangdu tobu tindar rachunga. Dul lo tuima tuila kaxi qinbi da mangzhu ki ngarang su gyuze sobe tsab xie xie qinbi yin qile ki di tsab xie qinbi qiaxang langi xiaxa rinba rinba sun xachang ki tobu tindar rachunga. Dine xie xie ngandu sagu rinba ki ndi ngure de suki tong tila xie xie xie nbe di nidong ge lo langa tursi gyurba legung gyur xie xie lehe ki ane lo ze rinba sun di nidong xie ni tursi yal. kāsab chēchī tūks chē tāngbarī. Āndi nā nidōng chūsum lō lē tū zāma tsōk tsū tī tī rē gēn chāyā lā, tāndā gēn yū shū yō rē. Gēn chāyā lā gyā gā rīmbā tāngbō gē tī rē zōmbā pō. Tī yī tū zāma gēn lā gā gōng gā zōmjā māngbō yō rā lā zōmjā yāpū gē gā rē bēdī. Āndi tī rē zōmjā tī chē tū zāma nā nidōng sī tā pār sō lā ngā rāng gā tsām tsām lā zōmjā tī rē tī chē gēn lā gā ndī shū shū chē chē nyāmbū lā mbē zōn sō rā chē chē. Āndi tā ngā rāng ngō sō gā ngā rāng tī nam gyū nā kār chī wā rā zāma gō 嗯,